0: Vahe pöymähänä mahiljaa kilaluita, me emme herää kauttaa. Aito kaalien sikuun herää kauhean halaa tuolla kauhean. Aho herää kauttaa kauhean, aho takastakutu hieman rinaa puutakeen. Ja puutakeen herää kauhean yleilu.
1: Te vaaka, ka metiä kuitenkin enää te rungua kite tangata. Hän on kaikka paatsyta, kun rungua kite tangata. Na hahatte ja katona ei paan kite na rungua mehemmeä kaalua rauvattemme te faanga ita rungua.
0: Me ki te ketsitua kato tauitu ei te rungua hala keke nei. Kaantila ja kue o rungua hala keke te kohlua te hala keke. Kootsi ja kue tuu heki te na tunnua te tuu hala keke. Mä kuin kuin Kuilaan heitä ua ehuiai ennei vaikea kialau. Tämä ei faa ei kuin tuo tuulua. Kau tämä on kuo kootia kuin te faa ngai. En ole uheto nyt halake vai halake keki kuala tuo paatala vai halake keki kuala. Ne tuo paatala vai kaala muuda muki kunne. Kuilaan heitä ei mulla ue ehonu ai. Tämä faa ngai kuin tuo tuulua. Kau hae mikki hiau vai halake keki vai hoti kuala. Aweno tahiti ya tukamaka, menuhu herao.
1: Ya kia ura ya kuro, kia ura wanjula muhene kuro.